0: dora resource ngerang yang ji tang ye resource de lem na mi re re ki ta bazar re re ke je ti ge chamal le ga chamma chi thu gure ti ni nyam do lu tang ya che bi na ti ta sang ngarang sam ta na ji resource de ta ji ta sang ngerang ge yang ji resource de re wa shuk chim bu chi wa tang ngerang ge nom ge chu ji chen ta do chen mi shi nyam do ya chu ga so orang ge ta ji kyeong yeon chen ji bazar mang bu chi nyam do ten chup de je lu tang ya de ti thol chen ti ti thol chen ten mi chik le mi chik le ga mang bu chi thu bu re sen yin ta mi mang bu nyam do chi ya de ko ji yang min da shuk che ya ga chi ten thu bu do ga ta ta sang ga rang khap jo ni cha si le ga chi yo chik de ni mang khorong jin da yim cha chang geng go dang gyo lutang gyo chajang garang denjuk je phuna syak syak re ngai kang leb ga su ta zo de de ngi ma jen den den da dang che go re sin ni pi zi ji a xian da dang pi zi ji ta a ji su ra a sung de ma ji na ko sa ja da ga rang la ma do chi lo la ji kya be dang go chu na ka le kha go chu cha do ba go bo to ja khorong ge yang ji tep den de ji ta sang ti so yo re so dang so shi ma da ti go ji go ba a mang go ji logic ni sna kyo char me yo den da ji la sa la yang ji lo ma den da den ra ge tuk so kyo ji ne ri ko ji la bi ya yin ni ta sang kon zu ge yang ko tang ne ri mang shi ta chi lo thap den ne ri mang bo jo tu wa ta zo di a ko lo ma mang bo ji so kyo ji tu bi ya den da ge cher si ji ta di gu ga rang ji me zi ji ki re wa zi na yi ne ri ki ge ngong mang bo ji ki re wa rang den da ji ye
1: na chula ko tambura dala sinano
2: nungun ki chuwe chuding a ju hajang ji zora da hanu yuze ki lumbu ti tol hajang ki bezu lume chi thuring lob jing ju de zum ne che da ju ki yuze ki andre ki lumbu sang bu sing andre sik den re so de da orong ki ngeri ki so yun ro je go dang biwang ti tol la yang jamyen dang won de tol la yang cham ma chang wa den de xin yang a zhe de ge zhe zhe dang en de ki ta den de xin nem jun cuo ge ru ge en de xi wei
0: lu sum ju xi ju xi gu ya ji dang ri ge nan ba de ji se mi cha zang ne ri go wo si de zhe ba se bo ha ko ya yo ba ji ta ne ri mang xie si de ta ji ge zhe xu qi sa le xin ne ne ji zhen bu ling le qia ya ji dang de ne yu ti ge ta ji lu lu chung cham ma lo ring ne di le ya ji ga xin dang ge de qia da qie ne di to ne su yang ji fa yu ge zu zhen yi na yi cha zang to la pen ba zhen de ge de ne ji 통통 나 삼삼 그렇지